0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Hallo, jeg søker en fru Rosenlind.
1: Ja.
2: Einar Parabolseter fra Kanal Digital.
1: Jaha.
2: Det er jo en digitalisering på trappene hos deg der.
1: Ja, men jeg har den GSM kabel-TV, jeg vet du.
2: Riktig, og ja. Vi kan bruke de gamle kablene, men det er den digital konverteringen forutsetter at de frigjøres for analoge, hva vi kaller slagstoffer, kan du si da.
1: Ja.
2: Og det er en prosess som du må gjøre.
1: Åh.
2: Er du i nærheten av TV-en din?
1: Ja, jeg er det.
2: Ja, kan du bare se på baksiden der sitter en koakskabel?
1: Jeg har ikke grei på det. En ledning som går en svart ledning, så den hvite antenner.
2: Ja, den hvite antenneledningen. Ta så og trekk ut den, er du snill.
1: Ja.
2: For nå kan jeg overvåke det her, ser jeg der. Nå skal jeg måle, hvis du bare holder den litt opp.
1: Ja.
2: Der ja, der er det en del. Den er gammel, den ledningen, kan jeg se.
1: Ja, men jeg tror den er koblet ned i hullet i parkettgolvet, så det går vel, jeg vet ikke akkurat hvor den går henne.
2: Ja, hvis du bare holder rundt pluggen på den,
1: ja.
2: Og så blåser du i enden av den, så kan jeg sjekke motstanden her. Blåser du i den kabelen?
1: Ja. Er det akkurat den som var inne i TV-en?
2: Går det liksom gjennom, eller blokkeres det?
1: Nei, det blokkerer.
2: Ja, det ser litt sånn. Kan du blåse litt hardere der nå? Der, ja. Ja, jeg ser at du blåser, men det er ikke mye hardt.
1: Nei.
2: Hvordan er lungene dine?
1: Det er bra, tror jeg.
2: Ta så blås til så hardt du kan, er du snill.
1: Ja.
2: Ja, der fikk vi frigjort lite grann. Det er fint. Du har jo sett mye på TV.
1: Ja, jeg har det. Det er liksom...
2: For jeg ser her, du har sett mye rett og slett søppel-TV, og da blir det mye... Det setter seg gør i kabelen, da.
1: Ja, det gjør visst det. Jeg kjøpte jo ny TV her for et par år siden, flatskjerm.
2: Og der blir det jo den speilrefleks-effekten når vi setter i gang digitaliseringen.
1: Jaha.
2: Så da vil du dessverre få bildet, det vil fortone seg som opp-ned.
1: Åh?
2: Ja.
1: Yes.
2: Noen vender seg til å se på TV med bildet opp-ned. Andre velger den enkle løsningen. Det er å sette TV-en opp ned.
1: Ja, nei, det kan ikke være. Blir det ikke noe sånn vanlig, ja?
2: Du må koke... Kabelen, har du vært borte i det?
1: Koke kabelen?
2: Ja, for å frigjøre resten av de slagstoffene fungerer jo. Det er som å koke pølser. Du bare koker opp vann, og så lar du kabelen trekke.
1: Du driver ikke å tulle meg nå.
2: Nei, hva tenker du på da?
1: Det er veldig lettlurt, skal jeg si det.
2: Er du det?
1: Ja.
2: Ja, det kan vi vel kanskje skrive under på her i P4, hvor vi lar folk gå fem på.
1: Hvem er det som har ordnet dette her også?
2: Det er i hvert fall ikke Lise, datteren din, så nei, det...
1: Ja, jo, da, det er henne. Hun fyller den, altså. Altså, hun er der, altså. Hun skulle bli juling, selv om hun var 50 år. Hun skulle gjerne tatt deg i år.
2: Men du
1: har også fått juling.
2: Jeg er glad jeg sitter litt unna nå.
1: Ja, nei, det går greit.
2: Men takk for at du blåste rent den kabelen, altså.
1: Ja, nå er den sikker, fin og rent.
2: Skal jeg love deg å bli så krystallklart bilde?
1: Ja, det vet du.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvis du har et talent, så bør det skrytes av. Norske talenter driver med akkurat den slags. Og jeg har i helga, det må jeg bare få skryte litt av altså, oppdaget at jeg har et nytt sommertalent.
0: Oh, yes. Lyden av helgen.
2: Ja vel.
1: Og det skal dere få prøve dere på selv nå også. Det var jo... For å begynne i fjor sommer, så viste det seg jo også da at jeg hadde et nytt sommertalent som jeg imponerte med, rett og slett. Dette dreier seg om avsløring av badetemperatur.
3: Ja.
1: Jeg er menneskelig badetemperaturmåler, og dette måtte vi, testa vi jo direkte fra Larekollen i fjor sommer.
4: Shit, det er kaldt! Ja, det er ikke 12, altså, men det er kanskje 12,2 høy toller.
3: Øystein, du er veldig god, det er 13. Det er 13. Du er veldig god!
1: Høy toller, og så er det 13.
3: Ja.
1: Det er ikke dårlig.
3: Nei, vet du, du er faktisk et levende badetermometer, og får brukt for dette her mye i hverdagen.
1: Nå kommer jo sommeren, og da bruker jeg det nesten hver dag.
3: Okay.
1: Brukte det senest i går, så brukte jeg det.
3: Ja,
1: men da viste det seg også at jeg har et annet sommertalent, som det jeg skal teste om dere har nå, fordi jeg kan nå avsløre hvor varmt det er i vannet før du bader, basert på andre badenes badelyder og badeskrik.
3: Okay.
1: Og fordi da må du vurdere, ikke sant, basert på, og det er min kone som da er eksempelet her. Nå skal dere få høre henne opp ute, og så skal dere basert på hennes lyder vurdere hvor mange grader er det i vannet i Østfold. Ja, og det går jo fort dette her.
3: Er det noen som skal dytte noen nedi også?
1: Ja, det er min nevø. Men vi kan ta det i slow motion. Hør nøye etter. Først støtskrik, så backupskrik, hvileskrik. Og hvor mange grader tror dere det da er i sjøen?
3: Ja, du var jo på 12, jeg tipper deg under det. Kanskje si, legger meg på 10.
1: Ja, du må kun bruke skriket som base da, ikke sant?
3: Ja, jeg hørte jo på skrikene dine fra i fjor på Larkollen.
1: Ja, bra, smart!
3: Ja, og når du sa 12, og da tenker jeg at du skrek litt, og det er litt hyperventilering her.
2: Ja, for det er det jeg hører. Jeg hører den veldig fortvilte gispingen etter luften nærmest, ikke sant? Altså, all stritter imot.
1: Ja.
2: Så basert på det, så ville det jo vært, men det ville vært overraskende om det var ensifret nå.
1: Ja.
2: Men det høres litt sånn ut da, men jeg tror ikke det er det. Men la meg si 9 grader ut fra hvordan lyden hun lager.
1: Ja, la oss gå til fasit, som er min far, gårsdagens bursdagsbarn for øvrig, som forteller.
5: Røsneskilen, 31. mai, 18 grader.
1: Nei! 18 grader, det er helt sant, det er så varmt inne i kilen der. Det varmes opp hele dagen, og det var helt vindstille og så deilig. Og så må du ta høyde for at kona mi, hun er en pyse. Det er en kjempepyse.
3: Det har du sagt først da.
2: Ja, det er en termometer, duppet i overflaten i sola.
1: Ja, ok, ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hver dag i juni så kan du være med å gjette sommergjestene våre, og i dag så var det altså Rødt Mimir Kristiansson som du henger med denne morgenen, Bjørn.
2: Ja, og vi tenkte vi skulle ta en tur på bar.
1: Oi!
3: Ja, det er en kaffebar.
2: Ja, det er en kaffebar, ja. Vi er på Stockflest på Tinghuset.
3: Jeg har ikke begynt den VM-skjenkingen enda. Så.
2: Men du, det blir VM-tur på deg?
3: Ja, jeg skal ha en tur til USA, faktisk. Så det er såpass en av de heldige som skal det. Helt nå Stortinget stenger, hvis vi blir enige i tider om å hoppe det, så reiser jeg dagen etterpå til USA.
2: Og hva er det du skal se?
3: Jeg skal se Norge, Frankrike og Norge, Senegal.
2: Ai, ai, ai.
3: Ja, det blir altså, det er jo det. Men altså, jeg, på grunn av min islandske bakgrunn, så har jeg også juksa litt, og så jeg var i VM i 2018 og i EM i 2016, for da var jo Island med. Så jeg skifter litt landslag utifra hvilket av de landene det går best med. Men jeg er nå fra begge land, da, så det, ja, det må være greit.
2: Stod du i den gjengen og sa,
3: Ja, jeg har vært med på det vikingklappet. Det var særlig i Frankrike i 2016, var det helt episk, altså. Men jeg brukte utrolig lang tid på å skjønne. Jeg trodde først det var en slags rytme. Men det er jo ikke det, da. Det er jo en tromme, og så må du svare på trommen. Men jeg sto jo og kava med det der i en og en halv kamp, jeg, før jeg kom i gang, så. Det var ikke helt null i promille, heller, skal jeg innrømme.
2: Men det blir jo en spesiell sommer på en annen måte, for det skjer ting i slutten av juli.
3: Ja, da har kjæresten min termin. Så jeg rekker en tur til USA, så hun er veldig, veldig snill og grei da, så hun lar meg få komme reise før, men jeg er hjemme i god tid altså. Men det er vi veldig spent på. Jeg har jo to barn fra før, jeg, men hun har ikke barn fra før, og så er det jo første gang det blir gutt også da, så det blir spennende.
2: Ah, ja, ok, så dere har full kontroll?
3: Ja, vi håper jo det. Hun er, altså, hun er helt ekstremt rolig. Altså, jeg har begynt å bli stresset nå, fordi hun tar det som med ro. Altså, jeg holdt på å si vant til at jeg kan vite at han må stresse litt mer. Så ikke det forkleinelse for hun jeg har barn med fra før, men bare mer sånn generelt. Så jeg føler Sofie er litt i overkant rolig, og at det begynner å gjøre at stresset begynner å sige inn hos meg.
2: Ja, ja, ja. Men er hun interessert i fotball, hun også, eller?
3: Nei, på absolutt ingen måte. Det er like greit, for jeg er fra Bergen, så da slipper vi den der brannvikinggangen.
2: Ja, det er det, ja! Oi, oi, oi!
3: Det er bare til det beste for alle, det. At hun ikke er interessert i fotball.
2: For en sommer det blir, Mimir.
3: Ja, det blir en fantastisk sommer, ja, ja, ja. Så det er høydepunkt på høydepunkt, rett og slett. Men først skal vi jo forhandle frem dette revidert nasjonalbudsjett.
2: Ja, ja, ja, ja. La oss ikke snakke mer om det. Akkurat nå i hvert fall. Lykke til med det, Mimir, og god sommer.

0: Endelig er det juni, endelig er det istid. Det var Friskis med Kjartan og Astrid på P4.
1: Og vår fastelytter Ginger kunne i går fortelle, da vi spurte terningkast på Helga og litt sånn, at hun hadde sovet så utrolig godt fordi at mannen var på jobbreise, så hun har hatt varme på soverommet, pluss bereie meg alene. Det er klart, her har vi et tema. Og vi vil gjerne ha flere faste lyttere nå til å fortelle oss litt om dette her foretrukne grad, temperatur på soverommet.
0: Ja, for dette er jo interessant, for hun lever da åpenbart Ginger i et forhold hvor det er uenighet om temperaturen, og hun vil ha det varmere, men altså, man sover jo, jeg føler i hvert fall at personlig sover jeg dårligere hvis det er varmt, og hvis man setter på varmeovner om vinteren for eksempel, kaldest mulig, jo kaldere jo bedre.
2: Ja, men det går vel en grense et sted?
1: Det går en grense, ja. Det er noen forskning på det, tror jeg. Det er noe med, ikke sant, hvis at du heller skal ha lite klær og tynn dyne og heller ha det litt varmt i rommet, tror jeg. Men jeg synes jo de folk er syke i huet. Typen min inkludert, han vil ha vinduet igjen med han.
0: Oh ja.
1: Som er sånn, ja, du vil ikke ha surstoff du i løpet av natta. Det er jo det sykeste jeg har hørt.
0: Fordi han vil ha det varmt da, eller?
1: Ja, vi vil i hvert fall ikke ha trekk og kaldt og lyd, for han er jo lydomfintlig også.
0: Ja, stakkars.
2: Ja, og dere bor jo midt i byen. Nei, vent nå, det gjør dere ikke.
1: Vi bor på landet.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så jeg vet ikke om det er mye rauting og kakling utenfor, men det kan jo være det selvfølgelig. Men jeg synes jo det er mørkt, kaldt og stille er jo en oppskrift for veldig, veldig mange. Vi er forholdsvis enige hjemme hos oss, men det er klart at det jeg tror det er mange som har litt sånn gnissninger på dette. Hvor kaldt skal det være?
0: Ja, vi vil gjerne høre fra deg. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell, hva er soverom filosofien hjemme hos deg, og er det noen stridstemaer eventuelt?
1: Ja, og sover du alene, så nydelig for deg, og hvordan gjør du det da, når du bare kan leve ut din villeste fantasi på soverommet? Nei, da var ikke dit vi skulle til temperatur skal, og slikt.
0: Ja, det er det som er planen. Ja. Start meldingen med frokost og send til 1904, og hyggelig om du tar med navnet ditt, eller et kallnavn, det er altså lov. You

0: Adele.
1: Hello. På P4.
0: Hallo, og god morgen. Her er vi i P4s radiofrokost. Vi prøver jo liksom hver morgen å vekke hverandre litt gjennom en konkurranse som heter Fem Kjappe.
2: Ja, og i dag er det Italias nasjonaldag. Så vi heiser flagget. Er det? Ja, jo, kanskje italiensk også. Ja, ja.
0: Unnskyld.
2: Nei, jeg bare tenker på musikken i bakgrunnen,
0: ja.
3: Ja, ja, ja. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Der, ja.
4: Signorita.
2: Ok, jeg trodde først det var litt gresk inspirert, men det er italiensk bakgrunn her. Hvilke farger er det i det flagget som da heises i Italia? Jeg vet ikke hvor ivrig de er på å feire nasjonaldagen egentlig, men hvilke farger er det i det italienske flagget? Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904 er numret, frokost først i meldingen. Hvilke farger er det italienske flagget i?
0: Du kan velge mellom tre medhjelpere her i studio. Alle har vel vært i Italia, og hva liker du best med Italia, Erin?
3: Jeg liker best med Italia at de er så gode på glutenfri alternativer, så hvis det er noen som har IBS, liksom magetrøbbel der, eller cøliaki, ja, så er de veldig gode på det i Italia.
0: Sier du det?
3: Fordi de har visst nok en befolkningen der vondt i magepåsene også.
0: Ja, men er det ikke de veldig mye mel og, i pastaen og sånt som ødelegger moroa?
3: Pasta og pizza, det er det de er så vant til, men derfor har de gode alternativer, så de har egne pizzaovner til, liksom. Ja, i hvert fall opplevde jeg det, er mulig at du skal researche dette her, altså.
2: Ja, det, ja, ja, ja. Ja, jeg vil trekke frem alt det deilige de har med masse mel i. Mm, ja, gluten er deilig.
0: Ja, ja. Men hvilke farger er det i det italienske flagget? Tre forskjellige farger. 1904 er nummeret, start med frokost og gi oss dem, og så er du med.

0: God morgen, god tirsdag. Det den 2. juni. Hva gjør vi på den siden av døgnet vanligvis her? Jo...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Det bare å gå inn på Lyden av Norge og tipse Marius om noen han kan pranke. Frode har gjort dette. Samboeren har levert katten deres til sterilisering, nemlig. Den da på dyreklinikken nå, og hun venter på en liten telefon om hvordan det går.
3: Hallo.
4: Er det Kate?
3: Hei.
4: Jeg Mikkel Revheim fra dyreklinikken.
3: Hei.
4: Vi har jo katten deres inne her for sterilisering.
3: Ja.
4: Emil, som du ganske sikker på en hannkatt.
3: Nei, altså vi har bare tatt det for god fisk når vi kjøpte han.
4: Jeg må nok informere deg om at Emil kanskje må døpes om til Emilie.
3: Ja, jeg har jo hørt på den mjøingen at jeg synes jo han har hatt en sånn gramjøing som en hokatt har. Så det
4: kommer ikke som noe overraskelse for deg dette her?
3: Nei.
4: Det jo ikke så lett å se alltid.
3: Nei. Jeg har tenkt I bakhodet at kanskje de har tatt feil, men han må steriliseres.
4: Det må han. Eller hun da.
3: Ja.
4: Du vet at det dyrere å sterilisere en hundkatt?
3: Ja. Ja,
4: du vet det.
3: Men var ikke det bare sånn 1000 kroner dyrere?
4: Det en del mer, altså, for det går på en del medisiner og sånt også.
3: Ok, jeg mener jo... leste på at det var 2005 for en handkatt, så var 3005 for en hokatt.
4: Nei, det
3: enda dyrere.
4: Ja, 7009 tar vi for den, altså.
3: Åh, men...
4: Og så har dere jo den chipen, vet du.
3: Ja.
4: Vi chippet han jo først, og så fikk jeg plutselig en melding fra din samboer her om det var feil dato, på fødselsdato på katta.
3: Oh, ja,
4: så da måtte vi chippe en gang til og vi må ta full pris for hver chip men nå viser
3: det
4: seg
3: jo det jo litt rart at dere tar feil for noe. Jeg bestilte time
4: ikke sant?
3: Så spurte jo hun hvor han var født og da sa jo jeg hvor han var født
4: nettopp,
3: så det jo
4: nettopp,
3: litt rart
4: nettopp.
3: At når jeg først melder inn og så greier dere ikke å få det med
4: så det blir altså 1600 per chip og så blir jo en tredje chip fordi det viste at det var en hundkatt ikke sant? Så da blir det 1600 for den også
3: ja, men det, bare drit I det
4: Ja, nå har vi gjort alt da.
3: Ja,
4: men så det det blir, hva sa du?
3: Ja, han skal ikke steriliseres da.
4: Ja, nå vi I gang da.
3: Ja, men det går ikke.
4: Han ligger der inne nå, så det 4008.
3: Ja, men gud, det blir jo 10-11 tusen kroner her.
4: Ja, det blir litt mer, for det 4008 pluss moms for de tre chippene.
3: Ja.
4: Og så det 7009 pluss moms for den steriliseringen.
3: Det har ikke vi penger til.
4: Ja, nå det I gang da, så vi får jo ikke snu på det.
3: Ja, men det skulle dere ha tenkt på før da.
4: Ja, det tenkte vi på, men vi regnet jo med at dere hadde tenkt på det da.
3: Nei.
4: Så summa summarum 48 000 blir det da.
3: Så det så dyrt?
4: Ja.
3: Men... Det...
4: Så det jo litt sånn det og så må du jo...
3: Ja, men det går...
4: Men det dyreste jo de medisinene etterpå, for det en sånn...
3: Du, det her bare kødd.
4: Antibiotisk greie.
3: Det her bare kødd.
4: Kødd? Nei, den har ikke det, for det en hundkatt.
3: Ja, men det her... Jeg hører at det en tulletelefon. Jeg kommer ikke til å bli med sint nå.
4: Hvis vi legger på et par tusen til, skal du få med et sånt lite P4-klistermerke?
3: Nei, uff. Det ene kødd-typen min, så jeg skal ha...
4: Frode? Nei.
3: Nei, men du, det her var jo morsomt.
4: Kan hende at Frode har benyttet anledningen til å tipse P4?
3: Jeg skjønner. Han skal kastreres når jeg kommer hjem I dag.
4: Han også?
3: Han også.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Bad Boys. Vel, vi har en av dem her. Oh.
1: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja, du jo ganske rampete, Marius.
3: Ja, bad boy, den forstand at jeg også kjører, jeg jo gammeldags og kjører rundt i dieselbil.
2: Ja.
3: Og har ramlet av lasset. For dere som kjører elektriske biler, er det nå mulig å lade alle mulige steder, eller må du fortsatt vente, og så er det vanskelig, og så er det...
0: Ja, altså med Tesla er det ikke noe problem, selvfølgelig, sant, for vi har jo egne stasjoner.
2: Ja, det sant det. Nei da.
3: Du betalt for å si det, men for folk som kjører BMW.
2: Ja, meg for eksempel. Ja. Nei, jeg kan vel lade overalt, du men det hender jo det er kø da.
3: Ja, men følger du ladereglene for hjemmelading og hvor, og har du registrert sektor og sånt, eller?
2: Ja, da vet jeg ikke helt hva du prater om.
3: Nei, ikke sant. Vi skal ta en telefon til Marianne som har fått seg BMW.
4: Hallo, det er Marianne.
5: Hei Marianne, det er Einar fra BMW Norge.
4: Ja, hei.
5: Du, jeg ringer deg fordi du står jo oppført med en i3.
4: Ja.
5: Det var en frist der for å registrere på kartet hvor din ladesektor er. Dette er jo bestemt av energidepartementet.
4: Åja, jeg har lastet ned appen og alt, men jeg har ikke...
5: Nei, det var en frist da.
4: Ok.
5: Og du står oppført i Lommedalen, du.
4: Ja, stemmer.
5: Det er jo ikke flere ledige nå i Bærum, sier jeg.
4: Ok, men hva er dette for noe egentlig? Ja,
5: altså, det er jo en sperre, ikke sant? For ikke overbelaste energinettet lokalt, så spres ladekapasiteten geografisk. Du har din primær sektor, hvor du lader da oftest.
4: Ja, det er hjemme jeg lader.
5: Ja, ikke sant? Mens nå er det jo ikke flere ledige der i Lommedalen, så da må man finne det nærmeste.
4: Ja, du mener at ikke jeg kan lade hjemme?
5: Nei, der blir det fra og med førstkommende mandag lagt inn en sperre, så du får ikke ladet den bilen i Bærum, hvor du bor.
4: Men primærlading, ja. Altså, da kan jeg bruke andre hurtigladingsstasjoner da, i nærheten.
5: Nei, for GPS-en vil sette inn en sperre. Vi er jo lovpålagt å gjøre dette her, sånn at du får ikke ladet nå i Bærumstraktene.
4: Ja, så det vil si at den laderen som vi har montert her hjemme, den kan ikke vi bruke lenger. Mannen min kjører jo også,
5: Det går heller ikke.
4: Hmm.
5: Det nærmeste for deg blir Holmlia.
4: Ja, men jeg kan jo ikke... Mener du at jeg skal dra ut der?
5: Ja.
4: Nei, jeg kan ikke si seg selv at man ikke kan kjøre helt i Holmlia for å lade bilen.
5: Ja, hvorfor kan du ikke det?
4: Nei, det blir jo nesten vinning opp i spinninga da. Når jeg kommer tilbake, så har jeg brukt opp all strømmen som er tilbake igjen.
5: Ja, det kan du si. Det er jo en ulempe ved at du har vært såpass sen med å registrere deg.
4: Men jeg kjøpte jo bilen bare for et par uker siden.
5: Ikke sant? Ja.
4: Men hvem er det som kan lade hjemme hos oss da?
5: Det er de som har vært tidlig nok ute og få primærlading på kartet for det området.
4: Men hvor er det her står i appen?
5: Det er på den varslingstjenesten hvis du går på min profil. Der er det en liten elefant som går rundt med en stikkontakt på et kart, og så velger man.
4: Ja.
5: Men den er borte nå hvis ikke du har aktivert den.
4: Åja, sånn. Ja.
5: Du sier Holmlia ikke, du vil ikke ha primærlading der.
4: Nei.
5: Nei. Eller så blir det på Hagan utover mot Nittedal. Der er det fortsatt ledig hvis du er rask.
4: Hva er nærmest av Hagan og Holmlia da?
5: Det blir vel litt sånn hipp som happ hvis du bor i Lommedalen. Det blir jo noen mil uansett da.
4: Ja. Nei. Da må jeg ta Holmlia da.
5: Da krysser vi av det, for da reserverer jeg at du har en primærladeplass på Holmlia, og det er jo da tirsdager og søndager, og begge er mellom 8:30 og 10.
4: Men hvor er det jeg kan klage på dette?
5: Du kan klage til meg nå. Det kan du.
4: Ja, da klager jeg.
5: For det er ikke utenkelig at noen i energidepartementet hører klagen din nå.
4: Ja, for jeg vil gjerne klage på dette.
5: Ja, for vi bruker radiosignaler til å videreformidle din klage.
4: Nei, det her som du sier nå, jeg føler litt mye at jeg kan tro på det. Det høres ut som det er tull.
5: Ja, tulletelefon, ja. Hadde jo vært veldig gøy om, hypotetisk sett, at du har en kompis som heter Ola, for eksempel.
4: Jeg har en kollega som heter Ola.
5: Har du en kollega som heter Ola? Ja, si der, ja, han har tipset P4 da, kanskje,
4: ja,
5: om din nye bil.
4: Åh, hvor mulig, altså. Nå kjenner jeg at jeg blir helt flau. Ja. Jeg har bare satt for brilt inne i appen nå og bare lett etter noe sånt her.
5: Bra. Gratulerer med fin ny bil, du.
4: Jo, takk for det. Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: koser oss.
1: Ja, vi koser oss, ja.
0: Nok sett på radioen og greier, Mikael. Dette ja. Her er høydere.
1: Jep.
0: Det er midt i trafikken i dag også, rett etter nyhetene klokka to, og dagens tema er...
1: Italias nasjonaldag er i dag. Vi skal si. Ikke bare snakke om det.
0: Si, nei.
1: Nei, tenkte jeg. De feirer jo at de avskaffet monarki i 1946. Det feirer de i dag, og Italia er jo et land, altså alle jeg kjenner som har vært i Italia, så jeg elsker Italia. Herregud, Italia er fint. Og jeg var jo over 50 første gang jeg dro til Italia, og da kom jeg tilbake igjen, og hva tror du jeg sa?
0: Herregud, og deilig der i Italia.
1: For et land.
0: For et land.
1: Jeg liker Italia veldig godt. Det er et fint land. Ja, det er kjempefint. Og så er det så mange sånne ting som, jeg synes jo det er spesielt gøy å kjøre Vespa i Italia.
0: Ja.
1: Det er noe med det.
0: Ja, jeg synes det er veldig gøy å kjøre Ferrari i Italia.
1: Ja, det har jeg ikke prøvd.
0: Ikke jeg.
1: men jeg sier ikke nei. Nei, jeg likte meg veldig, veldig, veldig, veldig godt der. Og så har vi jo vært i ganske mange andre land vi egentlig likte oss godt. Jeg er kjempeglad i USA. Jeg synes det er et kjempefint land å være på ferie.
0: Da ser vi bort fra styresett og president og sånn, ikke sant?
1: Ja, som turist og sånn, det merker jo ikke vi så mye til heller. Jeg kommer nok kanskje ikke til å dra nå i sommer, men det er et veldig fint land å feriere i.
0: Ja, jeg er veldig glad i Spania.
1: Ja, du er
0: veldig
1: det?
0: Veldig glad i Spania.
1: Hva er det
0: som... Nå er det mest fordi det er, liksom, det er golftilbud, uansett hvor du snur og vender deg en. Men da vi hadde en liten gutt, så var det på grunn av at det var liksom... Alle små barn er så velkomne på restauranter og utesteder overalt. Det er bare, kom inn. Og skal du ha tegnesaker? Ikke noe problem. Tegne på duken, ja. Nei, det går fint. Vi bare bytter den duken etterpå, vi.
1: Ja, for det er veldig koselig.
0: Ikke noe problem. Og du kjørte litt på gulvet, og du knuste en asjett, ja. Nei, det er sånn som skjer det, vet du, når du andre er barna på restaurant.
1: Vant at det er 32 stykker rundt bordet, og de spiser sent, og unge holder på, og det er en familiegreie. Det er en kjempekoselig ting. Og så tenkte vi da at, ja, ok, hva, har du et favorittland? Annet enn det vi bor i selvfølgelig, som er verdens aller beste på alle områder.
0: Absolutt.
1: Hva er ditt favorittland, og hvorfor? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: away.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
3: Hei, Kjersti.
4: Hallo.
3: Det du som fikk kremjobben med å støvsuge i dag, ja?
4: Jeg fikk den jobben.
3: Heldiggrisen.
4: Det går bra, det.
3: Skal du ha et lite tips av meg?
4: Ja.
3: For du har ikke sånn robotsuger, ikke sant?
4: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei, du går rundt med den vanlige, det gjør jeg også. Ja. Og oppi den støvsugerposen, så putter du enten kaffegrut, eller en sånn lavendeldings du får kjøpt på Europris og sånt nå, så lukter det så godt lavendel i hele huset når du støvsuger. Det er helt nydelig.
4: Ja, kanskje jeg skulle prøve det?
3: Ja, sånne små lilla stenger som du får kjøpt på Europris og sånt. Det er helt nydelig. Da lukter det både nyvaska og blomsterduft og alt på én støvsuging.
4: Ja.
3: Det er ikke
4: men
3: verst.
4: Men været her er sånn at jeg har jo oppe vinduer og dører her nå. Ypperlig vær å lufte sengetøy og
3: ja, det er sant.
4: Det er lufte. Sant. Ja.
3: Vi lurte på, går det knekkebrød?
4: Ja da, det går litt knekkebrød her hos oss, det gjør det.
3: Samme her, og verdens mest solgte knekkebrød heter?
4: Det regner jeg med heter Vasa, fordi at jeg vet nesten ikke om noen andre knekkebrød.
3: Nei, samme her, jeg hadde svart Vasa uansett, men de er også da verdens mest solgte knekkebrød. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til Kjersti. Vi har 80 sekunder på oss. I hvilket fylke ligger Todalen kirke?
4: Oi. Innlandet.
3: Ligger i Møre og Romsdal, og det finnes minst en todal til. Det er en sidedal til Adventsdalen, og hvor ligger Adventsdalen?
4: Nei, pass.
3: Spitsbergen. Bor det mer enn 5000 mennesker på Svalbard?
4: Ja.
3: Nei, det gjør ikke det. Hva heter den nest største øya på Svalbard?
4: Ass.
3: Nordaustlandet. Hvilket pseudonym brukte Kjell Halbing da han skapte westernhelten Morgan Cain?
4: Stå stille, pass.
3: Louis Masterson. I hvilken by ligger det tidligere gårdsanlegget Madserud gård?
4: I hvilken by?
3: Ja.
4: Oslo.
3: Det er riktig, Oslo. Hvilken klubb spilte Mats Zuccarello for denne sesongen?
4: Jeg er ikke god på ishockey, vet du. Jeg vet om han er, men pass.
3: Minnesota Wild. Er det Rogaland eller Trøndelag som er Norges femte største fylke etter innbyggertall?
4: Tipper Trøndelag.
3: Ja, Trøndelag er 5, Rogaland er 4. Hvilken by var eget fylke fram til 1972?
4: Oslo.
3: Nei, det var Bergen. Eller Oslo er det fortsatt da. Så, ja. Men Bergen er ikke det lenger da.
4: Det var ikke stort.
3: Det ble 2 da.
4: Ja, ja. Det var en avbrekk. Jeg fikk en pause i støvsugingen.
3: Ja, var ikke det litt deilig, ja?
4: Jo da, ja. Helt fint.
3: Men nå er jeg tilbake på jobb igjen.
4: Jeg må nok det. Ok.
3: Ha det, Kjersti.
4: Ha det fint.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Trine.
3: Hei Jan.
2: Koser seg godvær I dag?
3: Ja. Ja, det nydelig vær.
2: Ja, var ikke sånn I går?
3: Nei, definitivt ikke.
2: Lyn og torden. Jeg tror det var 1500 lynnedslag I Trøndelag I går kveld.
3: Også på seg. Ja. Ja, det har ikke jeg fått med meg.
2: Nei, du slapp unna det verste da.
3: Ja da, ja. Det var bare buldringen her.
2: Buldringen, ja. Ja. Så lenge du liksom kan se lynet, og så tar det mange sekunder til buldringen, da føler jeg ganske trygg.
3: Ja, men det var litt nært en stund, synes jeg. Så jeg egentlig ikke redd I det hele tatt, men det noe litt sånn, man tenker noe litt på det.
2: Ja, du ikke redd for en utfordring heller, du? For nå skal du få opp mot 15 spørsmål.
3: Nei, jeg må prøve da.
2: Ja, på 80 sekunder. Og vi lurer først på, Trine. I hvilket fylke ligger Sørreisa kommune?
4: Troms.
2: Troms riktig. Hvilken idrett driver laget Tromsø Storm med?
3: Basket.
2: Basketball. Under hvilket navn Tromsdalen kirke I Tromsø bedre kjent?
3: Ishavskatedralen.
2: Ishavskatedralen riktig. Hvilket fylke står Torpo Stavkirke?
3: Innlandet.
2: Buskerud. Hvilket band fra Drammen består blant annet av brødrene Kent og Kato Sundberg?
3: Karsby Rien.
2: Det Donkey Boy. Hva het debutsingelen deres der Linnea Dale var gjestartist?
3: Pass.
2: Ambitions. Hvem var norsk statsminister I 1983?
3: Jens Stoltenberg.
2: Det var Kåre Willoch, og hvem ble statsminister da Willoch gikk av I 1986?
3: Brundtland.
2: Ja, Gro har den Brundtland. Hva slags utdannelse har Gro?
3: Lege.
2: Ja, lege. Hvilken lege var Norges andre barneombud?
3: Trond-Viggo Torgersen.
2: Trond-Viggo Torgersen. Hvilken norsk konge falt I slaget ved Stamford Bridge?
3: Harald Hårråde.
2: Ja, Harald Hårråde riktig. Hvilket nummer hadde han? Hvilken Harald var han?
3: Tre.
2: Helt riktig. Og der tiden ute. Harald nummer tre tok du, ja. Det var bra. 1, 2, 3.
3: Ja, jeg tenkte jeg skulle bare si noe.
2: Nei, du må ikke si det. Du må ikke avsløre det nå. Det hørte så imponerende ut. 4, 5, 6, 7 og 8 riktig på deg, Trine.
3: Jøss.
2: Ja, jøss, ja. Ja, det var råbra, altså. Kjempebra. Da har jeg bare et spørsmål til. Kaptein Sabeltan is eller friskis?
3: Friskis.
2: Ja. Da jeg enig med deg, og Kjartan enig med oss. Mens Astrid S, hun mener den kapten Sabeltan-isen bedre. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, ja. Men vi får nok krangle om det på denne låta her I hvert fall. Ha en fin en, Trine! Ja.

0: FIFA-fotball-VM.
1: Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse.
2: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker. Kan det være vinneren? Der, hei! Er det Thea?
3: Ja! Jeg elsker jo P4 da. Jeg er konkurransemenneske da.
2: Gratulerer, så fantastisk. Jeg er 14. juni. Det er bare å begynne å pakke.
3: Yes!
1: Norge, Irak i Boston.
3: Å fy fader, hallo!
0: P4 følger VM i fotball. Det er 9 dager igjen.

Céline Dion har bekreftet comeback, skal spille en rekke konserter til høsten i Paris. Håper en fin tirsdag. Variert musikk, det er overskiften, og er Taylor Swift som entrer scenen.

0: P4 med Elisabeth Karev.
1: Prøver å tenke som en tyv jeg nå, fordi vi har et paradis der hvor jeg bor. Det kanskje ikke så lurt å ha verdisaker i kjellerboden. Jeg vet ikke om du har det, men det mange av oss der hvor jeg bor som har fått erfare at det ikke så lurt. Så jeg prøver å sette meg inn i en tyvs sinn. Frister det med gamle langrennsski? Mannen min mener at jeg som vanlig da engster meg alt for mye, men jeg tør altså ikke å sette langrennsskia til meg og datteren min ned i kjelleren. Så de står og støver ned i gangen. Men han har kanskje rett i at det ikke frister så veldig, altså. Jeg har jo kjøpt brukte ski selv da, på Finn, så liksom... jeg kan jo skjønne at en tyv tenker jeg tar med meg de her og selger de på Finn. Men jeg får utfordre meg selv og satse på at det går bra. Det hadde vært sunt for meg det. Vi skal nå få Roxette. Dette er Listen to Your Heart her på P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Deng, Mari.
2: Og Geir fra Kanal Digital her.
1: Hei.
2: Du, jeg har han graveren vår på andre linja her, og så står han og holder på med den kabelen hos deg der.
3: Det flyter over her.
1: Ja vel?
3: Flyter.
2: Så sier han at her er jo fullt av vann i kabelen.
3: Massevis.
1: Ja, det har vi fått, hørt for lenge siden.
2: Ja, og så nå har han greftet seg inn til husveggen din, men der er jo så mye vann i den kabelen at der har jo grunnmuren blitt helt porøs.
3: Og dette veggen
2: ut. Så han forteller meg her at nå har det ramlet ut.
3: Jeg står og titter inn i en bastu her nå.
2: Er det en bastu nå der inne, eller?
1: Altså, på hvilken side?
2: Du, hvilken side?
3: Jeg er på oppsida der.
2: Oppsida?
1: Ja, det er en bastu der, ja.
2: For nå er han inne, han har gravd seg rett inn i bastuen deres, da.
3: Det er en sky av damp som står ute her nå.
1: Hei, i alle dager.
2: Ja.
1: Kan... Men kjære vene, altså, hvordan har det gått for seg?
2: Jeg vet ikke. Nei, altså, han skal jo bare fikse dette her.
1: Ja.
2: Kan du dra hjem og finne den stoppekranen?
1: Nei, jeg har ikke sagt å komme hjem nå. Eller noe.
2: Altså, for han må bare slå det høl i veggen enda større hvis han skal inn og få stengt det.
1: Ja, da må jeg bestille meg en taxi da.
2: Ja, så vi må jo få ordnet dette, men det største problemet er jo det varmtvannet har jo sprøyta ned den fiberoptikken vår, og den tåler jo ikke mer enn 40 grader.
1: Men det er i hvert fall ikke mitt ansvar.
2: Det, jo, definitivt, for det er din... Her har jo vi sagt for at vi skal fikse dette, og så er det ikke tilrettelagt, så her står en grunnmur i veien, og det spruter varmtvann ut fra en bastu, så han...
1: Ja, men det må jo gå an å ta kontakt før man begynner å grave.
2: Ja, han, og det har vi jo... Vi har jo hatt kontakt, som du selv sier. Du visste det var vann i kabelen.
1: Ja, nei, jeg visste... Ja, det var noe feil med den kabelen som kanalen
2: Men hvorfor står det hele vann i den kabelen?
3: Du, nå kommer det noe gnager ut av veggen her.
1: Ok, jeg skal dra opp dit, og så ringer jeg tilbake.
2: Dette er jo, ja, men nå mens jeg har deg på linja, han sier også at det er noe gnagere der.
1: Gnagere?
2: Ja,
3: ofte,
2: som kommer ut av den bastuen og som gnager i fiberoptikken.
1: Herregud.
2: Ja, og grunnmuren har sklidt ut på den veggen da, så da henger jo...
3: Taket henger her.
2: Ja, så henger takmøne, henger ned da. Nå
3: sklir taket ned der. Altså.
1: Men du, da må jeg bare få ordnet sånn at jeg kan komme meg hjemme da.
2: Vent, nå er det noen lyder her, jeg må bare høre.
1: Ja, men jeg får ikke ringe på ordnet meg.
2: Det er bare et øyeblikk, nå skjer et eller annet der. Ja, nå ramler hele den veggen altså.
1: Er det mulig?
2: Åh. Dette altså.
1: Men du, nå må jeg komme meg hjem, og så kan du ringe meg om 2 minutter.
3: Du, nå er jeg inne på en sånn veldig kaotisk bad og ser ingenting.
1: I alle dager er
3: det er bare sko.
2: Nå har han gnidda møkka fra de vernebrillene, og så ser han inn. Han synes det er rotete der inne.
1: Herregud, dette er tull, vet du.
2: Ja, visst er det bare tull.
1: Fy faen.
2: Det er P4 som ringer.
1: Artig.
2: Du har vel kanskje gått litt fem på?
1: Å, tror du det er fiktant, eller?